0: vobis. Ne respicias peccato nostra, sed finem ecclesiae tue. Eamque secundum voluntatem tuam pacificare quod unare dineris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.